Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Neka mržnja ustupi mjesto nade i miru, poželio je Papa Lav XIV. Predvodeći molitvu krunice u svetištu Gospel Montserrata. Posjetivši zatvor u Barceloni, Papa je istaknuo da uvijek postoji mogućnost za nov početak. Sinoć je na molitvenom bdijenju potaknuo Španjolsku da bude gostoljubiva prema svima uz poštovanje dostojanstva. U tjednom prilogu Ante Arambašić danas govori o suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

0: Sei contente di poter stare al peus della morinetta.
1: Radostan sam što mogu doći pod Nomorenete kako bih joj pun pouzdanja u njezin majčinski zagovor povjerio svoju petrovsku službu i poslanje crkve u svijetu koji vapi za pravdom i mirom. Rekao je papalav 14. danas nakon što je drugoga dana boravka u Kataloniji u okviru apostolskog putovanja u Španjolsku stigao na jedno od najznačajnijih duhovnih mjesta Španjolske. Smješteno na više od 700 metara nadmorske visine, svetište Montserrat i susjedni samostan čuvaju drevnu pobožnost, priče o žrtvi, nadi i mučeništvu. Sveti Ignacije Lojelski, utemeljitelj družbe Isusove, ovdje je pronašao uvjete kako bi odložio svoj viteški oklop i započeo svoju misiju u službi Bogu. Papa Lav je podsjetio na to, ističući kako nam Isus pokazuje put milosrđa, pomirenja, istine i blagosti. Ovdje pogled privlače veličanstvenost prirode, te gotički kloštar, liturgija i sklad. Upravo je papin poticaj bio da svatko od nas pridonese stvaranju sklada u svemiru, neprestano izloženom jeki oružja koje razdire čitave narode. Pritom je primijetio. Istodobno, on razotkriva nasilje koje se može skrivati u našim riječima i našem ponašanju, kritiku koja ponižava, osudu koja uništava i agresiju koja razdvaja. To skriveno nasilje često može biti prekriveno prividnim oklopom kojim nastojimo zaštititi svoje rane, svoje strahove ili patnju prouzročenu nepravdom. Podignimo svoj pogled prema Mariji i molimo ju da nam pomogne naoružati se isključivo Božjim oružjem, dodao je papa. Kao što je učinio sinoć na molitvenom bdijenju s mladima na stadionu u Barceloni, papa Lav je danas riječima koje je uputio nakon molitve krunice ponovno potaknuo da odložimo maske koje nosimo svakoga dana. Njegova je poruka i dalje da se svatko pokaže bez filtera ili dodataka u svojoj autentičnosti, bitnom temelju na kojemu valja graditi odnose uzajamnoga povjerenja i općega dobra. Kip Gospe od Monserrata, oslikana zlatom tamnoga lica, prikazuje Majku Božju na prijestolju s djetetom Isusom u krilu i s globusom u desnoj ruci. To je simbol nenaoružane i razoružavajuće snage ljubavi, brige koju ima za čovječanstvo. To je, kako ju nazivaju, Moreneta, koja je papa Lav vrlo privržen, kako je rekao u završnom pozdravu nakon molitve, jer ga podsjeća na godine provedene u Peruu, u Truhilju, gdje je bio rektor župe posvećene upravo blaženoj djevici Mariji od Monserrata. Moreneta me uvijek pratila, hvala ti Katalonijo na tvojoj vjeri, rekao je papa na katalonskom jeziku, te potaknuo sve da uprave pogled na tu jezgru ljubavi, njegujući želju da tu istu ljubav izliju na ranjeni i razočarani svijet. Ona nas potiče da se prepoznamo kao braće i sestre, kako nitko ne bi bio isključen i kako bi zajedništvo bilo jače od svake podjele. Na kraju rimski biskup govori o tomu kako se suočiti sa svakodnevnim životom utjelovljujući vjeru u Krista u različitim sredinama i karizmama, te potaknuo. Molimo Mariju, kraljicu mira, da nas nauči odreći se uvredljivih riječi, brzopletih sudova, kleveta i ogovaranja i da naučimo čuvati i njegovati ljubav u obitelji, među prijateljima, na radnom mjestu, na društvenim mrežama, u političkim raspravama i u kršćanskim zajednicama, kako bi mržnja ustupila mjesto nadi i miru. Završne riječi pape Lava 14. u Monserratu bile su s balkona svetišta, upućene pred više od 7000 ljudi okupljenih na trgu, gdje su na velikim ekranima pratili molitvu krunice, moljenu s papom i njegov govor na kraju molitve. Hvala svakomu i svima vama koji ste ovdje danas, kako biste podsjetili sve u Kataloniji, Španjolskoj i u svijetu, da vjera daje život i da vjera daje nadu. To je Marija koju nam je Isus s križa dao kao majku. To je Marija koja nas prati, koja je izraz majčinske ljubavi koja će nas uvijek pratiti. Svi sjedinjeni u jednoj obitelji, prihvaćeni od naše majke Marije, Gospe od Monserrata, rekao je papa, te na kraju zahvalio svima prisutnima za lijepo očitovanje vjere.
2: Prva točka današnjeg programa papinog pohoda Barceloni bio je pohod zatvoru Brians 1, gdje se Sveti Otac susreo sa zatvorenicima, poslušao dva kratka svjedočenja i svima uputio riječi ohrabrenja.
3: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado.
4: Svako ljudsko biće ima dostojanstvo već samom činjenicom da ga je Bog htio, stvorio i ljubio. Ne postoji dakle nijedna situacija koja bi nas mogla odvojiti od Gospodina. To je utješna istina koja nas prati u svakom trenutku i podsjeća nas da je njegova milosrdna ljubav uvijek veća od svakog dobra ili zla koje smo učinili. To se posebno odnosi na vas, draga braćo i sestre, koji nosite teret udaljenosti od svojih voljenih i, što više, patite zbog svog trenutačnog stanja. Kada ste u iskušenju osjećati se manje vrijedno i pomislite da se ne isplati ići dalje, podignite pogled prema onome koji vam kroz prisutnost tolikih ljudi ne prestaje iskazivati svoju ljubav i blizinu.
3: Nunca deja de mostraros su amor i cercanía.
2: Papa je nazočne podsjetio da se u trenucima kada na životnom putu osjete tugu i obeshrabrenost, sjete da pogreške iz prošlosti ne određuju identitet osobe.
3: San Agustín en sus confesiones nos comparte su itinerario vital.
4: Sveti Augustin je u svojim ispovijestima opisao vlastiti životni put i pokazao da prošlost ne mora odrediti budućnost. Ako vjerujemo Božjoj milosti i dopustimo da nas ona vodi i preobražava, otkrit ćemo da prošlost ne određuje budućnost, nego nam daje mogućnost promijeniti svoje odluke i izbore.
2: Dopustimo da nas Gospodin prati svojom ljubavlju. On nastavlja kucati na dubine naše savjesti kako bismo otkrili da je među nama i samo čeka da mu damo priliku, naglasio je Sveti Otac i zaključio.
3: Queridos amigos y amigas, os invito a seguir soñando el sueño de Dios.
4: Dragi prijatelji, pozvani ste slijediti Božji san za svakoga od vas. Svakome od vas kažem, Bog te ljubi takvog kakav jesi, ali te želi učiniti boljim. Gospodin nam uvijek iznova daje mogućnost novog početka. Biti čovjek i biti kršćanin ne znači nikada ne pogriješiti, nego rasti u sposobnosti obraćanja, popravljanja vlastitih pogrešaka i iznad svega pomirenja i opraštanja.
1: U godini Gaudija Papa je ovdje. Tim refrenom kao i službenom pjesmom s riječima gesla papina apostolskog putovanja u Španjolsku Podigni pogled, više od 40.000 mladih sinoć je dočekalo papu Lava XIV. Na stadionu u Barceloni gdje se održalo molitveno bdijenje. Dobrodošlicu je obilježio i kastel, odnosno ljudski toranj, jedinstveni i prepoznatljivi kulturni simbol katalonske zemlje, kao i tradicija koja je uvrštena na UNESCO popis nematerijalne kulturne baštine. Sveti Otac izrekao prve riječi homilije na katalonskom jeziku, izražavajući tako poštovanje koje dopire do samoga identiteta naroda Barcelone. Mi smo također poput Nikodema, hodočasnici u noći, napomenuo je. Ova evanđeoska slika prije svega nam pruža poruku o životnom putu. Papa je tu sliku uputio suvremenom čovjeku, ističući da je ljudsko biće po svojoj naravi prosjak ljubavi, žedno istine i u potrazi za svjetlom koje će mu osvjetliti put. Ponekad doživljavamo noć vjere, primijetio je, teškoću vjerovanja, umor duha, osjećaj nedostatnosti pred pozivom evanđelja, gorčinu naših neuspjeha i strah da nismo dorasli zadatku. Međutim, rimski je biskup napomenuo da tama duhovne pustoši može postati polazišna točka za preobrazbu života, prilika da otvorimo srce neočekivanoj Božjoj zamisli za svakoga od nas. Te nas noći ogoljuju i vraćaju bitnome, skidaju s nas ljudske i religijske maske koje tijekom dana nosimo kako nas ne bi prepoznali ili kako bismo dali sliku drugačiju od onoga što doista jesmo. Ostavljaju nas razgoljene sa svim našim svjetlima i sjenama, vraćajući nas poniznosti kako bismo se promatrali u istini, oslobođeni umišljenosti da mislimo da je naš put već dovršen i da napredujemo kao da imamo jasnoću o svemu, o svima pa čak i o samome Bogu. Petrov je nasljednik stoga pozvao da ostavimo sliku Boga koji osuđuje. Kao što Bog ne sudi naše navodne neuspjehe, tako ne bi smio suditi ni čovjek. To je preduvjet za istinsku promjenu perspektive. Ništa nije prazno ni besplodno, sve pridonosi rastu u ljudskosti. Patnja, nezadovoljstvo, razočaranje i nevjera ne smiju ugušiti želju za životom. Papa je stoga predložio svojevrsni ispit savjesti, postavljajući pitanje na kakvu smo promjenu pozvani. Pozvani smo ne suditi noćima, ni noćima vlastitoga života, ni noćima crkve, ni noćima društva koje nas okružuje. Naprotiv, u noći moramo krenuti na put poput Nikodema, nastaviti propitivati Gospodina i otvoriti se dahu Duha Svetoga, kako bismo noć prihvatili ne više kao znak neuspjeha, nego kao početak novoga života. Papa Lav XIV je na kraju potaknuo prisutne da učvrste bratstvo i cijene različitosti koje nisu prepreka, nego ljudsko i duhovno bogatstvo. Bog želi sreću bez kraja, kao i to da ništa ne bude izgubljeno. Hodimo zajedno u vjeri koja usklađuje različitost naših ideja i naših osjećajnosti, tražeći istinu koja nas vodi prema općem dobru, kako bi ova zemlja bila prostor gostoljubivosti prema svima, gdje će svatko biti poštovan u svom ljudskom dostojanstvu i ljubljen onakav kakav jest, rekao je na kraju Sveti Otac. U suradnji Isusovačke službe za izbjeglice i Hrvatskog katoličkog sveučilišta govori Ante Arambašić.
5: U svakom humanitarnom djelovanju napori pojedinaca i organizacija prirodno se povezuju kako bi pomoć bila učinkovitija i doprla do što većeg broja ljudi u potrebi. Budući da svatko može pridonijeti na svoj način, suradnja omogućuje cjelovitiji odgovor na različite potrebe pojedine osobe. Tako se jedni mogu posvetiti podučavanju jezika, drugi pružanju informacija o pravima i mogućnostima zapošljavanja, treći sportskim i rekreativnim aktivnostima, a četvrti brizi za mentalno zdravlje ili duhovne potrebe. Svatko daje svoj važan doprinos, a istodobno se među njima grade odnosi suradnje i partnerstva. Takvu su suradnju tijekom protekla dva tjedna ostvarili Isusovačka služba za izbjeglice JRS i Hrvatsko katoličko sveučilište HKS. Studenti prve godine diplomskog studija komunikologije, podijeljeni u dvije skupine, dva su ponedjeljka zaredom u prostorijama JRS-a održali tematske radionice za migrante koji pohađaju tečaj hrvatskog jezika. Pritom su podijelili znanja iz svoje struke koja migrantima mogu pomoći u snalaženju i životu u hrvatskom društvu. Radionica je bila podijeljena u četiri dijela: kulturnu orijentaciju u osnovnim obilježjima hrvatskog društva i kulture, interaktivni tečaj bon tona uz šaljivi nije migrokaz koji su pripremili studenti, radionicu o pisanju životopisa i ponašanju na razgovoru za posao, te radionicu pripovijedanja, na kojoj su migranti učili kako svoju životnu priču predstaviti široj javnosti. Migranti, polaznici tečaja hrvatskog jezika, izmjenjivali su se po skupinama kako bi svi sudjelovali u sva četiri dijela programa. Otvorenošću i spremnošću da podijele svoja znanja, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta brzo su uspostavili srdačan odnos s migrantima. Radionice su stoga, osim što su bile korisne, protekle u vedrom i poticajnom ozračju. Na taj se način ostvaruje ono na što od početka svojega pontifikata, a napose u svojoj novoj enciklici Magnifica Humanitas, poziva Papa Lav XIV. Gradnja zajednica utemeljenih na dijeljenju znanja, mogućnosti i međusobne pažnje, uz svijest da nema istinskog napretka bez dostojanstvenog života svakog čovjeka.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu, istaknuo je Papa Lav XIV. Susrevši se na Kanarskim otocima s migrantima i predstavnicima centara za prihvat. Držite se križa kako biste plovili uzburkanim morem ovoga stoljeća, potaknuo je Papa biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice, bogoslove i pastoralne djelatnike s Kanarskih otoka. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Se na otoku Gran Canaria, kamo je stigao danas prije podne iz Barcelone, u Luci Arginegin, susreo s migrantima i predstavnicima centara za prihvat. Slušao je pripovjedanje o boli, trgovini ljudima, fizičkoj brutalnosti, psihičkom nasilju, o razdvojenim obiteljima i neostvarenim snovima, ali i o spašavanju, novim počecima, o milosrđu i suosjećajnosti. Potom je govorio on, te snažno osudio mafije i trgovce ljudima, čudovišta koja uzburkavaju mora, ali i same uzroke koji tisuće ljudi različite dobi i podrijetla prisiljavaju da napuste sve i čamcima krenu na more, bez ikakve sigurnosti da će živi stići na drugu stranu. Stoga je upozorio, nije dovoljno upravljati dolascima, dijeliti brojeve, jačati granice ili oplakivati smrti nakon što su se već dogodile. Svaki čamac koji stigne ne donosi samo migrante, sa sobom nosi pitanje kakav smo svijet izgradili ako toliko naše braće i sestara mora riskirati smrt u potrazi za životom. Papa se nježnim riječima obratio prisutnima te vrlo oštrim riječima protiv svega zla koji su bili prisiljeni podnijeti, protiv gladi, rata, progona, nasilja, klimatske krize, oružja i korupcije. Ako postoji pravo na traženje utočišta kada je život ugrožen, postoji također pravo da se ne mora migrirati, pravo da se ostane u vlastitom domu bez gladi, bez rata, bez progona, bez nasilja, bez korupcije koja oduzima kruh siromašnima, bez oružja koje uništava budućnost djece, istaknuo je. Napomenuši kako su na te obale stigle tisuće ljudi otrgnutih iz svoje domovine i predanih slabim čamcima, primijetio je kako među njima ima spašenih na moru, ali i beživotnih tijela izvučenih iz vode, te istaknuo da crkva ne može ignorirati te vode, ni bilo koje mjesto gdje glad, žeđ, nasilje, strah ili izgnanstvo i dalje ranjavaju ljudsko dostojanstvo. Isusovi učenici ne mogu smatrati stranim viku onih koji vape iz noći. Potom se osvrnuo na čudovišta koje i danas lutaju tim morima, mafije koje trguju očajem, trgovci ljudima koji žene i djecu svode na ropstvo, te ravnodušnost mnogih koja dopušta da siromašne proguta iskorištavanje ili zaborav, istaknuo je te dodao. Ali vjera ne ostaje paralizirana pred snagom mora. Vjerujemo u Boga koji ukročuje kaos, postavlja granicu zlu i otvara put kada se čini da smrt prevladava. Osvrćući se na životnu priču mlade žene čije je ime Blessing, a znači blagoslov, koja je bila odsutna iz sigurnosnih razloga, Papa Lav XIV. Je istaknuo kako nas njezino ime podsjeća da je svaki ljudski život blagoslov od Boga. Nitko ga ne može kupiti, prodati, iskorištavati ili odbaciti, jer u svakoj osobi blista slika i prilika stvoritelja. Stoga je preko nje poslao poruku brojnim ženama žrtvama trgovine ljudima i iskorištavanja. Ako su drugi stavili cijenu na vaše tijelo, Bog vas nikada nije prestao gledati kao osobu od neprocjenjive vrijednosti. Tvoj život ne pripada onima koji su te povrijedili, on pripada Bogu i zadržava dostojanstvo koje ti nitko ne može oduzeti, rekao je. Potom je uputio poruku svim migrantima. Ne predajte svoj život onima koji njime trguju. Nemojte vjerovati onima koji obećavaju lako postizanje sreće u zamjenu za vaše tijelo, vaš novac, vašu šutnju ili vašu slobodu. Ta su lažna obećanja pjesme sirena, industrije smrti. Apel rimskoga biskupa nadilazi granice luke Arginegina i postaje globalni poticaj za zemlje podrijetla koje moraju stvoriti uvjete za mir, pravednost i razvoj. Za zemlje tranzita, pozvane zaštititi i ne ostaviti ranjive osobe u rukama kriminalnih mreža, Za Europu koja ne može isticati ljudsko dostojanstvo i naviknuti se na to da su Mediteran i Atlantik groblja bez nadgrobnih spomenika, te za međunarodnu zajednicu pozvanu na učinkovitu i ustrajnu suradnju, i sama crkva treba u to biti uključena. Na kraju susreta Papa Lav XIV. Je potaknuo na sigurne i legalne putove, spašavanje i pomoć, istinsku suradnju protiv trgovaca ljudima, učinkovitu zaštitu žrtava, ozbiljne procese prihvata i integracije, te politike koje omogućuju svakoj osobi da živi dostojanstveno u vlastitoj zemlji. Ne možemo se naviknuti na to da brojimo mrtve. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu, ni ne gubi vrijednost kada prijeđe granicu, istaknuo je Papa. Stigavši na Kanarske otoke u sklopu 6. dana apostolskog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Se nakon susreta s migrantima susreo s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicama i redovnicima, bogoslovima te pastoralnim djelatnicima u katedrali Svete Ane u Las Palmas de Gran Canaria, glavnome gradu velikoga otoka Gran Canaria. Zahvaljujući im na srdačnoj dobrodošlici, istaknuo je da je došao kao otac i brat u vjeri, te podsjećajući na encikliku Magnifica Humanitas, potaknuo prisutne da se svojim različitim darovima i službama izgrađuju u dobru, usklađuju različitosti i zajedno rade na dobrobit svih ljudi. Razmišljajući o tomu kako biti mudri graditelji u izgradnji civilizacije ljubavi, Sveti Otac na početku govora istaknuo važnost značenja otvorenog mora za tamošnje stanovnike, koje ponekad predstavlja udaljenost i razvojenost, izazov i put koji trebamo prijeći. Pritom je važan kršćanski stav koji nas vodi u plovidbi vodama života i pomaže nam da stignemo do cilja, odnosno do nebeske domovine, a to je prihvaćanje Kristova križa. Stoga je dodao: prva je dakle smjernica prihvatiti Kristov križ. Vi to činite svakodnevno poput sirenca, prateći mnogu raspetu braću i sestre obilježene životnim dramama i pomažući im nositi njihove terete. Zahvaljujem vam na tom velikodušnom dijelu ljubavi i milosrđa. Rimski je biskup potom potaknuo prisutne na još jedan kršćanski stav, a to je njegovanje euharistijske duhovnosti. Pritom je podsjetio na drevnu tradiciju koja se njeguje u toj prekrasnoj katedrali, odnosno na kišu cvjetnih latica koja se pred presvetim oltarskim sakramentom spušta na blagdanu za šašća gospodinova kao znak duhovnih i nebeskih dobara koja gospodin izljeva uzlazeći na nebo. Stoga je dodao: taj čin pobožnosti koji su tijekom vremena prenosili mnogi naraštaji ima duboko značenje. Cilj našega hoda jest susret s Kristom, središtem kršćanskoga života, pred kojim prigibamo koljena u klanjanju, oko kojega se okupljamo tvoreći jedno tijelo i zajedno s kojim se prikazujemo kao živa žrtva, sveta i ugodna Bogu. Stoga njegovati euharistijsku duhovnost znači produbljivati duhovnost crkvenog jedinstva u ljubavi, rekao je Papa, te pozvao da učinimo svoj život odgovorom na Isusovu želju da svi budemo jedno kako bi svijet povjerovao. Petrov je nasljednik istaknuo da je kršćanska solidarnost konkretan način očitovanja te duhovnosti zajedništva, jer sjedinjenje s Kristom istodobno je sjedinjenje sa svima onima kojima se on daruje. Stoga je potaknuo prisutne da i dalje svima pružaju ljubav koju su i sami primili od gospodina, ljubav koja se očituje u prihvaćanju, slušanju, blizini i brizi o najslabijima. Pritom je zaključio: draga hodočasnička crkvo na Kanarskim otocima, slijedeći stope svetosti tolikih muškaraca i žena koji su vam prethodili i koji su svoj život prikazali u zajedništu s Kristovom žrtvom na križu, potičem vas da idete naprijed, čvrsto ukorijenjeni u njemu, kako biste i dalje hrabro plovili ovim novim vremenom u povijesti. Kada naiđete na teškoće, podignite pogled i molite Duha Svetoga za milost da živite ujedinjeni u vjeri, nadi i ljubavi, krepostima koje poput tri zvijezde sjaje na nebu našega duhovnog života i vode nas prema Bogu.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Otvarajući 10. lipnja u nadbiskupskom domu u Rijeci znanstveni skup Prošlost crkve na prostoru Riječke nadbiskupije, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: zahvalno pamteći i iskreno liječeći povijesne rane, Riječka crkva želi hrabro nastaviti svoje poslanje i biti misionarska i sinodalna crkva otvorenih vrata, mostova, dijaloga, služenja i nade. Današnjim znanstvenim skupom želimo nastaviti u tom duhu, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije. Skup su otvorili nadbiskup Uzinić i akademkinja Silvana Vranić, voditeljica Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli. Sudjelovali su povjesničari, pravnici, povjesničari umjetnosti i teolozi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Nadbiskup Uzinić istaknuo je kako godina u kojoj je slavljen riječki jubilej sjećanjem na prošlost, pročišćeni pogled usmjeruje prema budućnosti. Jubilejska godina Riječke nadbiskupije završit će 15. lipnja kada će središnje euharistijsko slavlje proslave Svetog Vida, zaštitnika Rijeke, predvoditi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Susret dominikanskih promicatelja pravde i mira u Europi počeo je 10. lipnja u Zagrebu. Uz hrvatske dominikance okupili su se sudionici iz Francuske, Portugala, Španjolske, Austrije, Njemačke i Engleske. Iz generalne kuće reda propovjednika u Rimu sudjeluje fra Aniedio Cure, generalni promicatelj za pravdu i mir i stalni delegat reda pri Ujedinjenim narodima sa sjedištem u Ženevi. Zagreb su odabrali za mjesto ovogodišnjeg susreta da bi tijekom 3 dana raspravljali o tome kako se više aktivirati i omogućiti crkvi da učini još više s obzirom na to da se svijet sve brže mijenja, rekao je otac Okure za Hrvatski katolički radio pri posjetu sjedištu Hrvatske biskupske konferencije. Imamo ratove u Ukrajini, Rusiji, Palestini, uspon autoritarnih vlada i tomu slično. Dakle, kao zajednica smo se ovdje sastali da bismo uočili gdje treba potaknuti Dominikance u Europi da budu u tijeku s onim što se događa u svijetu te omogućiti ljudima da promiču pravdu i mir ovdje u Europi, dodao je. Za vrijeme boravka u Zagrebu bivši pročelnik Kongregacije za nauk vjere, kardinal Gerhard Ludwig Müller, pohodio je 9. lipnja Hrvatsko katoličko sveučilište. Dočekao ga je rektor profesor dr. Željko Tanjić zajedno s prorektorima i nekolicinom nastavnika, objavljeno je na mrežnoj stranici HKS-a. Kardinal, kojemu je 2016. dodijeljen naslov počasnoga doktora, zanimao se za život i razvoj sveučilišta, osobito za nastojanja u ostvarivanju poslanja crkve u svijetu, visokog obrazovanja te u brizi za istinu o čovjeku i za očuvanje ljudskoga dostojanstva u vrijednosnim previranjima europskog društva. Predstavljajući gostu razvojni put sveučilišta te viziju njegova daljnjeg razvoja, rektor Tanjić istaknuo je hrabrost ideje utemeljitelja sveučilišta kardinala Josipa Bozanića, kao i spremnost i velika materijalna ulaganja Zagrebačke nadbiskupije u pokretanje sveučilišta i u njegovo djelovanje, čiji se vidljiv razvoj nastavlja uz svesrdnu potporu i očinsku brigu zagrebačkog nadbiskupa i velikog kancelara HKS-a Dražena Kutleše. Istaknuta je i uloga Vlade Republike Hrvatske u praćenju razvoja sveučilišta, a osobito u omogućavanju bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, mehanizma za oporavak i otpornost, čime je nakon zagrebačkog potresa obnovljen i uređen sveučilišni kampus. Kardinal Müller izrazio je zadovoljstvo razgledavajući sveučilišni kampus, njegove zgrade s predavaonicama, laboratorijima i opremljenim kabinetima, sveučilišnu veliku dvoranu, sveučilišnu knjižnicu, televizijski i radijski studio, studentski restoran, novouređeni studentski dom, kao i suvremenu opremu koja omogućuje nastavni rad i znanstveni razvoj. Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, ujedno veliki prior namjesništva za Hrvatsku papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog, primio je 8. lipnja namjesnika reda za Hrvatsku Kloda Grbešu u svome domu na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu, istaknuo je Papa Lav XIV. Susrevši se na Kanarskim otocima s migrantima i predstavnicima centara za prihvat. Držite se križa kako biste plovili uzburkanim morem ovoga stoljeća, potaknuo je Papa biskupe, svećenike, đakone, redovnike i redovnice, bogoslove i pastoralne djelatnike s Kanarskih otoka. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Hrvatskoj pripremio je Neno Kužina. Papa Lav XIV. Se na otoku Gran Canaria, kamo je stigao danas prije podne iz Barcelone, u Luci Arginegin, susreo s migrantima i predstavnicima centara za prihvat. Slušao je pripovjedanje o boli, trgovini ljudima, fizičkoj brutalnosti i psihičkom nasilju, o razdvojenim obiteljima i neostvarenim snovima, ali i o spašavanju, novim počecima, o milosrđu i suosjećajnosti. Potom je govorio on, te snažno osudio mafije i trgovce ljudima, čudovišta koja uzburkavaju mora, ali i same uzroke koji tisuće ljudi različite dobi i podrijetla prisiljavaju da napuste sve i čamcima krenu na more, bez ikakve sigurnosti da će živi stići na drugu stranu. Stoga je upozorio, nije dovoljno upravljati dolascima, dijeliti brojeve, jačati granice ili oplakivati smrti nakon što su se već dogodile. Svaki čamac koji stigne ne donosi samo migrante, sa sobom nosi pitanje kakav smo svijet izgradili ako toliko naše braće i sestara mora riskirati smrt u potrazi za životom. Papa se nježnim riječima obratio prisutnima te vrlo oštrim riječima protiv svega zla koji su bili prisiljeni podnijeti, protiv gladi, rata, progona, nasilja, klimatske krize, oružja i korupcije. Ako postoji pravo na traženje utočišta kada je život ugrožen, postoji također pravo da se ne mora migrirati, pravo da se ostane u vlastitom domu bez gladi, bez rata, bez progona, bez nasilja, bez korupcije koja oduzima kruh siromašnima, bez oružja koje uništava budućnost djece, istaknuo je. Napomenuvši kako su na te obale stigle tisuće ljudi otrgnutih iz svoje domovine i predanih slabim čamcima, primijetio je kako među njima ima spašenih na moru, ali i beživotnih tijela izvučenih iz vode, te istaknuo da crkva ne može ignorirati te vode, ni bilo koje mjesto gdje glad, žeđ, nasilje, strah ili izgnanstvo i dalje ranjavaju ljudsko dostojanstvo. Isusovi učenici ne mogu smatrati stranim viku onih koji vape iz noći. Potom se osvrnuo na čudovišta koje i danas lutaju tim morima, mafije koje trguju očajem, trgovci ljudima koji žene i djecu svode na ropstvo, te ravnodušnost mnogih koja dopušta da siromašne proguta iskorištavanje ili zaborav, istaknuo je te dodao. Ali vjera ne ostaje paralizirana pred snagom mora. Vjerujemo u Boga koji ukročuje kaos, postavlja granicu zlu i otvara put kada se čini da smrt prevladava. Osvrćući se na životnu priču mlade žene čije ime Blessing, a znači blagoslov, koja je bila odsutna iz sigurnosnih razloga, Papa Lav XIV. Je istaknuo kako nas njezino ime podsjeća da je svaki ljudski život blagoslov od Boga. Nitko ga ne može kupiti, prodati, iskorištavati ili odbaciti, jer u svakoj osobi blista slika i prilika stvoritelja. Stoga je preko nje poslao poruku brojnim ženama, žrtvama trgovine, ljudima i iskorištavanja. Ako su drugi stavili cijenu na vaše tijelo, Bog vas nikada nije prestao gledati kao osobu od neprocjenjive vrijednosti. Tvoj život ne pripada onima koji su te povrijedili, on pripada Bogu i zadržava dostojanstvo koje ti nitko ne može oduzeti, rekao je. Potom je uputio poruku svim migrantima. Ne predajte svoj život onima koji njime trguju. Nemojte vjerovati onima koji obećavaju lako postizanje sreće u zamjenu za vaše tijelo, vaš novac, vašu šutnju ili vašu slobodu. Ta su lažna obećanja pjesme sirena, industrije smrti. Apel rimskog biskupa nadilazi granice luke Arginegina i postaje globalni poticaj za zemlje podrijetla koje moraju stvoriti uvjete za mir, pravednost i razvoj. Za zemlje tranzita, pozvane zaštititi i ne ostaviti ranjive osobe u rukama kriminalnih mreža, za Europu koja ne može isticati ljudsko dostojanstvo i naviknuti se na to da su Mediteran i Atlantik groblja bez nadgrobnih spomenika, te za međunarodnu zajednicu pozvanu na učinkovitu i ustrajnu suradnju, i sama crkva treba u to biti uključena. Na kraju susreta Papa Lav XIV. Je potaknuo na sigurne i legalne putove, spašavanje i pomoć, istinsku suradnju protiv trgovaca ljudima, učinkovitu zaštitu žrtava, ozbiljne procese prihvata i integracije, te politike koje omogućuju svakoj osobi da živi dostojanstveno u vlastitoj zemlji. Ne možemo se naviknuti na to da brojimo mrtve. Ljudsko dostojanstvo nema putovnicu, ni ne gubi vrijednost kada prijeđe granicu, istaknuo je Papa. Stigavši na Kanarske otoke u sklopu 6. dana apostolskog putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Se nakon susreta s migrantima susreo s biskupima, svećenicima, đakonima, redovnicama i redovnicima, bogoslovima te pastoralnim djelatnicima u katedrali Svete Ane u Las Palmas de Gran Canaria, glavnome gradu velikog otoka Gran Canaria. Zahvaljujući im na srdačnoj dobrodošlici, istaknuo je da je došao kao otac i brat u vjeri, te podsjećajući na encikliku Magnifica Humanitas, potaknuo prisutne da se svojim različitim darovima i službama izgrađuju u dobru, usklađuju različitosti i zajedno rade na dobrobit svih ljudi. Razmišljajući o tomu kako biti mudri graditelji u izgradnji civilizacije ljubavi, Sveti Otac na početku govora istaknuo važnost značenja otvorenoga mora za tamošnje stanovnike, koje ponekad predstavlja udaljenost i razdvojenost, izazov i put koji trebamo prijeći. Pritom je važan kršćanski stav koji nas vodi u plovidbi vodama života i pomaže nam da stignemo do cilja, odnosno do nebeske domovine, a to je prihvaćanje Kristova križa. Stoga je dodao: prva je dakle smjernica prihvatiti Kristov križ. Vi to činite svakodnevno poput sirenca, prateći mnogu raspetu braću i sestre obilježene životnim dramama i pomažući im nositi njihove terete. Zahvaljujem vam na tom velikodušnom dijelu ljubavi i milosrđa. Rimski biskup potom potaknuo prisutne na još jedan kršćanski stav, a to je njegovanje euharistijske duhovnosti. Pritom je podsjetio na drevnu tradiciju koja se njeguje u toj prekrasnoj katedrali, odnosno na kišu cvjetnih latica koja se pred presvetim oltarskim sakramentom spušta na blagdanu za šašća gospodinova kao znak duhovnih i nebeskih dobara koja gospodin izljeva uzlazeći na nebo. Stoga je dodao: taj čin pobožnosti koji su tijekom vremena prenosili mnogi naraštaji ima duboko značenje. Cilj našega hoda jest susret s Kristom, središtem kršćanskoga života, pred kojim prigibamo koljena u klanjanju, oko kojega se okupljamo tvoreći jedno tijelo i zajedno s kojim se prikazujemo kao živa žrtva, sveta i ugodna Bogu. Stoga njegovati euharistijsku duhovnost znači produbljivati duhovnost crkvenoga jedinstva u ljubavi, rekao je Papa, te pozvao da učinimo svoj život odgovorom na Isusovu želju da svi budemo jedno kako bi svijet povjerovao. Petrov je nasljednik istaknuo da je kršćanska solidarnost konkretan način očitovanja te duhovnosti zajedništva, jer sjedinjenje s Kristom istodobno je sjedinjenje sa svima onima kojima se on daruje. Stoga je potaknuo prisutne da i dalje svima pružaju ljubav koju su i sami primili od gospodina, ljubav koja se očituje u prihvaćanju, slušanju, blizini i brizi o najslabijima. Pritom je zaključio: draga hodočasnička crkvo na Kanarskim otocima, slijedeći stope svetosti tolikih muškaraca i žena koji su vam prethodili i koji su svoj život prikazali u zajedništu s Kristovom žrtvom na križu, potičem vas da idete naprijed, čvrsto ukorijenjeni u njemu, kako biste i dalje hrabro plovili ovim novim vremenom u povijesti. Kada naiđete na teškoće, podignite pogled i molite Duha Svetoga za milost da živite ujedinjeni u vjeri, nadi i ljubavi, krepostima koje poput tri zvijezde sjaje na nebu našega duhovnog života i vode nas prema Bogu.
1: O zbivanjima u crkvi u Hrvatskoj, Neno Kužina.
2: Otvarajući 10. lipnja u nadbiskupskom domu u Rijeci znanstveni skup Prošlost crkve na prostoru Riječke nadbiskupije, riječki nadbiskup Mate Uzinić je rekao: zahvalno pamteći i iskreno liječeći povijesne rane, Riječka crkva želi hrabro nastaviti svoje poslanje i biti misionarska i sinodalna crkva otvorenih vrata, mostova, dijaloga, služenja i nade. Današnjim znanstvenim skupom želimo nastaviti u tom duhu, izvijestio je Ured za odnose s javnošću Riječke nadbiskupije. Skup su otvorili nadbiskup Uzinić i akademkinja Silvana Vranić, voditeljica Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Rijeci s područnom jedinicom u Puli. Sudjelovali su povjesničari, pravnici, povjesničari umjetnosti i teolozi iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Nadbiskup Uzinić istaknuo je kako godina u kojoj je slavljen riječki jubilej sjećanjem na prošlost, pročišćeni pogled usmjeruje prema budućnosti. Jubilejska godina Riječke nadbiskupije završit će 15. lipnja kada će središnje euharistijsko slavlje proslave Svetog Vida, zaštitnika Rijeke, predvoditi predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Susret dominikanskih promicatelja pravde i mira u Europi počeo je 10. lipnja u Zagrebu. Uz hrvatske dominikance okupili su se sudionici iz Francuske, Portugala, Španjolske, Austrije, Njemačke i Engleske. Iz generalne kuće reda propovjednika u Rimu sudjeluje fra Aniedio Cure, generalni promicatelj za pravdu i mir i stalni delegat reda pri Ujedinjenim narodima sa sjedištem u Ženevi. Zagreb su odabrali za mjesto ovogodišnjeg susreta da bi tijekom 3 dana raspravljali o tome kako se više aktivirati i omogućiti crkvi da učini još više s obzirom na to da se svijet sve brže mijenja, rekao je otac Okure za Hrvatski katolički radio pri posjetu sjedištu Hrvatske biskupske konferencije. Imamo ratove u Ukrajini, Rusiji, Palestini, uspon autoritarnih vlada i tomu slično. Dakle, kao zajednica smo se ovdje sastali da bismo uočili gdje treba potaknuti Dominikance u Europi da budu u tijeku s onim što se događa u svijetu te omogućiti ljudima da promiču pravdu i mir ovdje u Europi, dodao je. Za vrijeme boravka u Zagrebu bivši pročelnik Kongregacije za nauk vjere, kardinal Gerhard Ludwig Müller, pohodio je 9. lipnja Hrvatsko katoličko sveučilište. Dočekao ga je rektor profesor dr. Željko Tanjić zajedno s prorektorima i nekolicinom nastavnika, objavljeno je na mrežnoj stranici HKS-a. Kardinal, kojemu je 2016. dodijeljen naslov počasnog doktora, zanimao se za život i razvoj sveučilišta, osobito za nastojanja u ostvarivanju poslanja crkve u svijetu, visokoga obrazovanja te u brizi za istinu o čovjeku i za očuvanje ljudskoga dostojanstva u vrijednosnim previranjima europskog društva. Predstavljajući gostu razvojni put sveučilišta te viziju njegova daljnjeg razvoja, rektor Tanjić istaknuo je hrabrost ideje utemeljitelja sveučilišta kardinala Josipa Bozanića, kao i spremnost i velika materijalna ulaganja Zagrebačke nadbiskupije u pokretanje sveučilišta i u njegovo djelovanje, čiji se vidljiv razvoj nastavlja uz svesrdnu potporu i očinsku brigu zagrebačkog nadbiskupa i velikoga kancelara HKS-a Dražena Kutleše. Istaknuta je i uloga Vlade Republike Hrvatske u praćenju razvoja sveučilišta, a osobito u omogućavanju bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, mehanizma za oporavak i otpornost, čime je nakon zagrebačkog potresa obnovljen i uređen sveučilišni kampus. Kardinal Müller izrazio je zadovoljstvo razgledavajući sveučilišni kampus, njegove zgrade s predavaonicama, laboratorijima i opremljenim kabinetima, sveučilišnu veliku dvoranu, sveučilišnu knjižnicu, televizijski i radijski studio, studentski restoran, novouređeni studentski dom, kao i suvremenu opremu koja omogućuje nastavni rad i znanstveni razvoj. Umirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, ujedno veliki prior namjesništva za Hrvatsku papinskog viteškog reda Svetog groba Jeruzalemskog, primio je 8. lipnja namjesnika reda za Hrvatsku Kloda Grbešu u svome domu na zagrebačkom Kaptolu, izvijestio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije.